0: بعد مرور عام عن الهدنة في غزة حاول خلاله المواطنون استعادة ما أمكن من حياتهم في واقع تغير كثيرا بفعل الحرب. عاد البعض إلى ما تبقى من منازلهم وأعمالهم، بينما بقي الكثيرون في منازل مؤقتة وخيام يبحثون عن مصادر للدخل في الوقت الذي تستمر فيه تحديات العلاج والخدمات وتوفير الاحتياجات الأساسية.
1: احنا لحتى اللحظة انه احنا نشعر انه الحرب لم تنتهي، من خلال الاستهدافات، من خلال القصف، من خلال التضييق على المرافق الصحية الموجودة على
2: 根据联合国及加沙地带卫生部门的最新数据，本轮大规模冲突已累计夺走超过 7.4 万名加沙民众的生命，导致超过 17.5 万人受伤。在所谓的停火期这一年内，以军所谓的定点清除和空袭也从未停止，加沙仍有超 1400 人死亡，其中包括数百名儿童，另有超 5000 人受伤。所谓的停火只是变成了死伤速度变慢的代名词。
3: يعني من سنة وجاي قبل سنة أنا وأنا طالع شارد من المكان اللي أنا قاعد فيه من نزوح لنزوح قام الجيش الإسرائيلي قصفنا وراحت عيني وهذا العين قزاز وجسمه كله ملان شظايا.
2: 走在加沙的大街上，道路两旁放眼望去，皆是废墟。联合国评估指出，加沙当地建筑的总损毁率高达 82%。 在所谓的停火期这一年内，由于以军的行动，建筑损毁率非但没有停止，反而再度上升了10%左右。此外，由于援助通道受到严密限制，加沙正面临常态化的物资枯竭与恶性通货膨胀，生存危机在所谓的停火期内反而日益深重。
4: المجاعة تكاد شبه المجاعة كاد أن يعود، يعني الآن في غلاء في أسعار الطحين، يعني الأوضاع غير مستقرة في البلد، يعني الهدنة هشة جدا، هدنة من جانبنا، أما من جانب الاحتلال الإسرائيلي الوضع غير ملتزمون.
5: بعد مرور عام عن وقف إطلاق النار ظلت الحركة زي ما هي، ظلت الحرب زي ما هي مستمرة على قطاع غزة، صار خف الدعم علينا، بقى زمان يجي دعم، اليوم خف الدعم، اليوم كله صار شحيح.
6: 阿联酋总检察长沙姆希9号表示，对迪拜航空 FZ1073 航班安全事件的调查显示，涉事副驾驶企图驾驶飞机撞击以色列特拉维夫本古里安国际机场航站楼，实施自杀式恐怖袭击，造成尽可能多的人员伤亡。
2: 沙姆希在一份声明中说，涉事副驾驶是一名29岁的阿曼籍男子，此人事先制定了袭击计划，并利用此前两次飞往特拉维夫的航班熟悉飞行路线和机场情况。随后，于9月30号第三次执行该航线任务时，试图实施袭击。 调查显示，该嫌疑人2017年在澳大利亚留学期间开始接受极端主义思想，并受美国911恐怖袭击事件影响，萌生利用飞机实施类似袭击的念头。沙姆希在声明中说，嫌疑人在律师在场的情况下做出详细供述，承认独自实施袭击，但检方仍在调查是否存在同伙或其他关联。 声明称，嫌疑人曾于2020年至2024年在阿曼航空公司工作，2025年初加入摩洛哥皇家航空公司，2026年1月转入迪拜航空。调查发现，其入职时符合所有专业和安全审查要求，未发现其极端主义倾向或袭击计划的迹象。事发当天，嫌疑人在驾驶舱内使用硬击斧袭击机长头部，机长奋力反抗并试图求救。 机上一名准备直飞返程航班的机长察觉驾驶舱舱门异常开关后进入驾驶舱，在一名乘务员和数名乘客协助下制服嫌疑人。随后，返程航班机长及其副驾驶重新控制飞机，将其改道并安全降落在沙特塔布克机场。阿联酋检方表示，将继续审查相关证据、飞行记录和技术报告，并根据调查进展公布结果。
7: 我们再来关注俄乌局势。连日来，俄罗斯对乌克兰多地发动导弹和无人机袭击，
6: 乌方则远程打击俄大型炼油厂等基础设施。俄最大搜索引擎服务商数据中心也遭到无人机袭击。